0: Ali mokolo mazo mina mwambe mokolo maposo
1: sanza ya minei
0: sanza ya minei mbula koto
1: mobu koto ibale
0: na tuku ibale na mitano na motoba na motoba na zana nuna mbulo eleki en tout cas awa peto mese ni te kopesa ba date na lokota o ya biso ya mama mingi esengeli penza to salaka yango po ezonga na munoko na biso po eloko ane zalaka le fait a kolobango mbala na mbala de neti reflex ezate ke to ebite mais lokwa to lobaka yango penza vraiment tango to lobi bo eto kanisi kona biso like to mola ya lingala kasi kawata tiki biso ye muto sali bagere ya lingala lifala c'est mes vrais dictionnaires hein? Donc causalité comment dirais-je lexique donc j'ai français apesi o lingala non a expliquer na kati ya lingala la kisi nini ndeko na biso pe oh, ya zonga ki Congo azo pesa cour na comment dirais-je ya lingala yepe vraiment atiki biso kombo na e kimingai ndeko na biso bienvenue
1: ya tika biso
0: ya tika biso yepe batu penza o basali ke lingala e la kisake les ali kota moko okoki ko lobelango science na kati ya sala ki doctorat na ye sala ngo na lingala à traduire en tout cas du français ou du néerlandais à lingala ou de en tout cas à saliango ya nyon se comme mina
1: na kata lingala tu zaki na moko mususu azapil sou na bisote Maurice Boyikase
0: yepe
1: tambusi mingi abundeli mingi
0: abundeli linkota wana mingi penza
1: tele misalingala kati na biso
0: vraiment et puis à saliango et pas à bana mike et pas ba mikolo ko betela bango ba masapo na lingala ye moko pe en tout cas to bungise ba to ebele ha
1: moki le tambola bango
0: en tout cas ndeko nga kando lelo obombeli biso nini
1: nga bombite ya makambo bino moko bozaka nango bosaka to ekomela biso baso nako banda nalika moko tuzoka na matea tango to landa katekisimo tango to ko kuta na tango suna ba mayangani babi ezaki mokolo moko mwana Maria akotaki na tempelo
0: Maria o mama ya ya Yesu
1: Maria o Maria kuluka mimi balete misato te koti na tempelo
0: kolo kombo tolo babomo
1: ya koti na tempelo bapesi ye nzela akende kosala matangi liboso ya bato akeyipe afungoli buku yango atangi tango asilisi ayebisi po wana ezaki na kati ya makomite me ye sikoyo abakisi oyo ya ye bi oyo touti koyoka tondima te masili kokokisama me makambo ezali koloba makati ezoloba neti ye nde mutu azosala makambo yango ye nde mutu awuti kokokisa makambo yango bato elengisi bango kasi moyeba sepela ezate moi pe basilika ezate boye azongi na esika ni ya kofanda esili bongo nzoka biso mpe tozali na mosakoli na biso monene fumu kimbangu aloba makambo ebele na maloba ya tikaka ayebisaka boye na mikolo na mibu mikoya bana na biso bakendaka na bikolo ya libanda bakokoma kozonga oyo ekolo na biso pona kosikola yango.
0: Kosikola pona balandi na biso ba ebilinga la makasi te laxin.
1: Sauver, se trouvait on a le poteau. Délivrer, réhabiliter avec honneur. Boye, l'équipe pour se mettre balayer, mais ouais, ouais, ouais. Oh, nini, oh. Limpinga a biso motopi elongi ezongisi lokumu na biso sima mibu tukumitano na mibale sima makambo esamaka na Munich na ba léopard lelo yo ba léopard ya bana ya bakoko bakepe kuzongisa biso na esika oyo makasi ya mokili bakinde ko bundela lisusu keni wana ya molongo mobimba mokili
0: soki na yoki yo malamu olingi oloba ete likambo euti kosala na biso o bauti awa ebele bazongi bake kobeta ndembo na Congo na konte ya mboka na bango ba léopard nkoi pe ba permettre que tozonga na mondial eza liloba oyo eloba maka na fumukimbangu to ezaka ke logo ekomaka ekomi
1: kasi tina na pesi likambwana ya mwana ya Maria na tempelo tango ya lobi moko na biso andi mate maena uti kotanga makokisami
0: lelo eze salame
1: nanya ndimaki, nanya boyaki. Po, tamba lobi, bapesi bilako, bozi la teo, mili monde kokita, poe kukisa bilako wana. Eza kaka, moto, lukola yonanga, ndi nakati ya bato, ako kukisa, to ako sangana bato basusu, po makambumana makukisama. Oyo kimbangu atikaki. Banani ba kukisa ngo. Ba politisyen, tango mosusu te. Ba soda na mampinga, tango mosusu te. Ba sali ya biyamba, ya losambo, tango mosusu te. Ba nanape ba sali likambo. Lelo bwe, so tolobiwa na lopoto, champion ya Congo, ya lelo. Te ya mobu moleki, nani? Naebite. Champion ya Kinshasa, nani? Naebite. Champion ya Lubumbashi, nani? Naebite. Champion ya Kisangani, nani? Naebite. Totanga kutu Bukavu na ba Goma depo, toebi nenge zali. Bano yo bazongisi biso, na mumiko na munene kuya na sanza motoba soyo tozwi bazaka tukumi bale na mibale tokoyi kolongwa tango nsi mibale misato babotama wate babotama na Congo kasi babima kala po bakokuluka ndenge ya kobikela na bipai boye bazwi pe misala na ba mpinga ya motopi ba komi ko beta beta pe ba ninga na bango basusu ba leki na bango ba bota miawa ba koliawa ba lakisi bango mosala na motopi awa basangani liboke bake ko bundela ekolo soki to landeli yango ezape lolengi ya kukukisa bilako oyo fumukimbangu atikaki.
0: Pona nini tondi mayango? Po yomo kolo baki bana wana bako yako sikola, bako yako rendre honneur.
1: Na esika o bango bako sala.
0: Na musalo bako sala, eloko bako sala wana. Basali pe, tomoni ke ngana oloba premier.